izwi lomzansi yizwe umehluko. Sithinta njengamanje, sithinta njengamanje.